0: Розкопки в Гізі показують іншу картину. Піраміду зводили не раби, а наймані єгипетські робітники і майстри. За оцінками дослідників, на будівництві працювали близько 4 тисяч кваліфікованих людей. Ще від 16 до 20 тисяч виконували допоміжні роботи. Тягнули блоки, будували рампи, готували інструменти, варили їжу і навіть дбали про одяг робітників. Частина з них отримувала постійну платню, а решта працювала сезонно. І це теж важлива деталь. Їм платили не грішми, а їжею, пивом і одягом. Археологи також знайшли сліди медичної допомоги. Тобто люди не просто працювали, про них і справді дбали. Тож сьогодні ми маємо вже набагато реалістичнішу картину. Не сотні тисяч невільників, а організована команда професіоналів. І знаєте, саме такі відкриття найкраще нагадують. За великими пам'ятками завжди стоять дуже живі, дуже людські історії.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У старовинному замку Мілана археологи натрапили на таємні ходи, про які, схоже, ще Леонардо да Вінчі знав більше, ніж усі інші. А далі – історія, яка звучить майже як сценарій пригодницького фільму. Давні тунелі, сканери і підземні структури сховані просто під ногами. Леонардо да Вінчі, схоже, знову підкинув археологам загадку. У Мілані під замком Сфорца дослідники виявили приховані проходи та порожнини. Саме про них ще наприкінці 15 століття робив нотатки великий італієць. Команда з Політехнічного університету Мілана разом з італійською компанією Codevintec використала георадар, лазерне сканування та фотограметрію. Так вони знайшли під землею штучні структури, які лежать буквально за кілька десятків сантиметрів від поверхні. Це підтвердило, що старі ескізи Леонардо не були просто фантазією. Йдеться про тунелі та ходи, які могли служити і для оборони, і для більш приватних потреб. Один із них, наприклад, веде до церкви Санта Марія делле Грація. Саме там похована родина Сфорца, зокрема Беатріче Десте, дружина Лодовіко Сфорца. Поки що вся ця підземна мережа недоступна. Але дослідники вже говорять про наступний етап – створення цифрової копії замку. Вона допоможе побачити не лише сучасний вигляд Сфорца, а й те, що давно зникло з очей. А тепер до ще однієї історії про минуле, яке дивує і сьогодні. Давньогрецькі Олімпійські ігри були зовсім не схожі на сучасне спортивне свято. Це був передусім релігійний фестиваль на честь Зевса, де перемога означала не лише силу, а й прихильність богів. Ігри стартували ще у 776 році до нашої ери. Атлети виходили на стадіон оголеними. Перед стартом вони натирали тіло оливковою олією, а потім посипали піском. Після змагань суміш поту, олії та пилу зішкрібали спеціальним інструментом – стригілем. Навіть цей бруд вважали цінним. А ще Олімпія була суто чоловічим світом. Заміжнім жінкам там бути забороняли. За порушення могли жорстоко покарати. Водночас незаміжнім дівчатам дивитися змагання дозволяли. Історія зберегла лише один відомий випадок, коли жінка все ж потрапила на ігри. Це була Каліпатіра з Родосу, яка переодягнулася в тренера, щоб підтримати сина. Коли її викрили, судді помилували її через повагу до її родини. Після таких історій хочеться чогось простішого і теплішого. І тут якраз підходить новина про Албанію, яка все активніше приваблює туристів і навіть знаменитостей. Її пляжі, старі міста та дуже доступні ціни вже давно перестали бути таємницею для тих, хто любить відпочинок без зайвого пафосу. Авторка подорожнього матеріалу радить почати з Тирани. Там можна знайти і готелі з майже палацовим інтер'єром, і жваві райони для вечірніх прогулянок, і ринки з місцевим колоритом. Далі – Бункарт, де колишні бункери перетворили на музейні простори, а потім уже можна рушати в Крує, Берат чи Гірокастро. Окрема зірка маршруту – Албанська рив'єра. Там є і світлі пляжі, і бірюзова вода, і курорти на будь-який смак. А якщо хочеться не просто зняти номер, а ще й спробувати місцеву кухню, варто звернути увагу на сільські гостинні садиби. Саме там ця країна найкраще показує свій характер – спокійний, теплий і дуже живий.
0: Новини зі смаком на радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. А

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Ілон Маск знову змусив усіх усміхнутися. Цього разу та своїм житлом просто поруч із серверними рядами. І так, це не жарт, а дуже дивна реальність мільярдера. А ще розповім про японську знахідку для собак, яка виглядає майже як маленька урбаністична революція. Такої чистоти ви, можливо, ще не бачили. Найбагатша людина у світі зізналася, що живе в автотрейлері. Ілон Маск зараз мешкає в Airstream, поки стежить за будівництвом дата-центру для XAI у штаті Теннессі. Він пояснив усе дуже просто. Хоче спати буквально за кілька кроків від серверів, а не витрачати час на дорогу. За словами Маска, його трейлер – це майже палац. І, схоже, для нього це цілком нормальний формат життя. Ця історія вкотре нагадує, що Маск любить працювати без пауз і без зайвого комфорту. Раніше він уже ночував у штаб-квартирі X, а ще жив у відносно скромному будинку неподалік Starbase. Тож автотрейлер у його випадку не екзотика, а ще один робочий експеримент. У Японії тим часом придумали дуже акуратне рішення для чотирилапих. У країні з'явилися громадські туалети для собак. Конструкція виглядає як невисокий стовп із дренажною решіткою внизу. Після кожного використання її автоматично промиває вода з усіх боків. Так прибирають запах і тримають місце в чистоті. Ідея проста, але дуже в японському стилі. Зручно, охайно і без зайвого шуму. Залишилося лише навчити собак мити лапи з милом. Але це вже, мабуть, тема для наступного етапу міського благоустрою. Коли мова заходить про охайність і комфорт, не менш приємно звучить і планування відпустки. Тож далі про осінні маршрути в Європі, де вже немає літньої спеки і натовпів. Осінь в Європі справді добре підходить для подорожей. На півдні ще тримається тепло, а в містах і на природних маршрутах уже спокійніше, ніж у пік сезону. Саме тому серед найцікавіших напрямків називають Тенерифе, Латвію, грецькі острови Додеканесу, Севілью та Умбрію. На Тенерифе пляжний сезон затягується майже до листопада. Вдень там часто близько 24 градусів, а ще можна піти в гори чи до вулкана Тейде. Латвія восени бере не теплом, а кольорами. У національних парках Гауя і Кемері в цей час особливо гарно гуляти серед лісів, боліт і старовинних пейзажів. Додеканес у Греції підходить тим, хто хоче ще трохи моря, але без великої кількості туристів. Родос, Сімі, Тілос, Карпатос і Астипалея восени стають значно спокійнішими. Севілья в цей час уже не виснажує спекою. Там зручно гуляти вздовж Гвадалквівіру, заходити до Алькасару чи на вечірні шоу фламенко. А Умбрія восени – це виноградники, трюфелі, оливкова олія та невеликі міста на пагорбах. Там якраз стартує сезон винограду, а в Перуджі ще й проходить фестиваль шоколаду. Тож, якщо комусь хочеться не просто відпочити, а ще й зловити правильний осінній настрій, ці маршрути виглядають дуже переконливо.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Андре Тан знову взявся за джинси і назвав три моделі, які, на його думку, уже пора відкладати подалі. Скінні, дуже низька посадка і великі дірки. Дизайнер каже, що деякі речі вже не рятує навіть ностальгія. І ще одна тема, яка точно не дає нудьгувати. У Парижі черги тепер стоять не лише за фото, а й за болюсами, десертами та навіть косметикою, які стали вірусними завдяки TikTok та Instagram. Український дизайнер Андре Тан назвав три моделі джинсів, від яких, на його думку, восени наступного року варто відмовитися. У списку опинилися скінні, дуже низька посадка та джинси з величезними дірками. Найперше він звернув увагу на скінні. Каже, якщо штани настільки обтягують ноги, що вже видно кожну деталь, то з ними пора прощатися. Далі – низька посадка. Андре Тан нагадав, що мода повертається, але не все з минулого треба знову носити. Особливо, якщо це моделі з епохи 2000-х. І третій пункт – джинси з великими дірками. Дизайнер жартує, якщо тканини на вас майже не лишилося, то це вже не одяг, а спогад про нього. Ще один приклад того, як соцмережі змінюють звички людей, показали в Парижі. Там одразу кілька знакових місць перетворилися на точки паломництва для тих, хто женеться за лайками. У чергах стоять за десертами Cédric Grolet, за сумками Polen, за гарячим шоколадом у Карет, за плюшевими Jelly Cat і навіть за косметикою в City Pharma. Усе це люди знімають на телефон, бо головне тут уже не тільки покупка, а й кадр для стрічки. У Cédric Grolet, наприклад, заради однієї історії в соцмережах готові чекати годину. А в City Pharma покупці буквально штурмують полиці, щоб набрати популярну косметику за вигідними цінами. Після таких черг хочеться перевести подих, і тут доречно згадати історію, яка звучить уже значно спокійніше. Аліна Гросу цього разу відверто розповіла не про сцену, а про особисте життя, і там теж вистачило цікавих деталей. В інтерв'ю співачка зізналася, що знайомилася в додатках, ходила на побачення із зірками і навіть мала кілька дуже незручних романтичних історій. Вона згадала хлопця, якому не сподобалася ціна кави, і ще одне побачення з люксовим авто, яке насторожило її павути.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. А

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Парижі люди стоять у чергах не за музеями, а за сукнями, шоколадом і навіть плюшевими тістечками. Соцмережі диктують маршрут краще за будь-який гід. А ще в археологів з'явилася нова відповідь на старе запитання про будівничих піраміди Хеопса. І вона, чесно кажучи, дуже далека від історій про сотні тисяч невільників. У Парижі сьогодні чудово видно, як соцмережі змінюють навіть найзвичніший туризм. У місті, яке колись кликало просто гуляти без маршруту, тепер люди йдуть туди, куди підказує TikTok або Instagram. Один із найяскравіших прикладів – кондитерська Cédric Grolet. Там беруть чергу за десертами, схожими на справжні фрукти. За одну таку цукерку можуть попросити від 18 до 45 євро. А набір із круасаном, сендвічем і двома напоями коштує 50 євро. Не менші черги й у бутика Полен. Бренд став популярним завдяки блогерам та інфлюенсерам. Сумки там коштують значно дешевше, ніж у люксових домів, але чекати на покупку доводиться довго. Підхопили цю хвилю й у салоні Карет. Туди приходять не лише за гарячим шоколадом, а й за тим самим кадром для стрічки. Коли крем повільно лється в чашку, телефони вже готові. Є ще Jelly Cat – британські м'які іграшки, які перетворилися на окремий атракціон. У паризьких Galeries Lafayette покупці стоять у чергах за досвідом. Обирають іграшку, а продавець ніби готує її, як десерт. Ціни стартують від 40 євро. І нарешті City Pharma, яку називають найдешевшою аптекою Парижа. Там вузькі проходи, повні кошиків, телефонів і людей, що скуповують креми та добавки цілими партіями. Ось так Париж сьогодні живе за правилами алгоритму, а не випадкової прогулянки. А тепер історія, де замість черг і лайків працюють археологи. Вони знову заговорили про піраміду Хеопса, і цього разу мова вже не про міфи, а про реальних людей, які її будували. Колись Геродот писав про 100 тисяч працівників, а пізніше Діодор Сицилійський і зовсім називав фантастичні цифри. Та сучасні розкопки в Гізі показують іншу картину. Піраміду зводили не раби, а наймані єгипетські робітники і майстри. За оцінками дослідників, на будівництві працювали близько 4 тисяч кваліфікованих людей. Ще від 16 до 20 тисяч виконували допоміжні роботи. Тягнули блоки, будували рампи, готували інструменти, варили їжу і навіть дбали про одяг робітників. Частина з них отримувала постійну платню, а решта працювала сезонно. І це теж важлива деталь. Їм платили не грішми, а їжею, пивом і одягом. Археологи також знайшли сліди медичної допомоги. Тобто люди не просто працювали, про них і справді дбали. Тож сьогодні ми маємо вже набагато реалістичнішу картину. Не сотні тисяч невільників, а організована команда професіоналів. І знаєте, саме такі відкриття найкраще нагадують. За великими пам'ятками завжди стоять дуже живі, дуже людські історії.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація

0: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для застосування.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгі.
1: Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб.

0: та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Реклама.
2: 26 літрів?
3: Подарунок.
2: 26 переможців?
3: Щодня.
2: А Вок?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
8: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті.
17: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
19: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє.
9: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
7: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дерниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.

0: Цитрамон Дарниця – той самий. Від головного болю.
1: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь лікарем.
11: Від творців Приват24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. LuxFM Awards.

0: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер.

0: Агропартнер. Друзі на полі.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
7: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Люкс ФМ представляє
10: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Радіо. Ностальгія.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Ось тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять, відсотки отримують.
14: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ванні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразова вигода контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.

0: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А Вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує.
6: UA.
7: Білю... Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
13: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
20: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
22: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті АТБ.

0: supermarket.com.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
4: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: ностальгії. Життя зі смаком.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Білю спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного
8: застосування. OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра діє з 5-ї хвилини при закрепі.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розчальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Люкс ФМ представляє.
17: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. А

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Ви слухаєте радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини

0: тротуари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для застосування.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Град спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Люкс ФМ представляє.
8: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Біль у спині надокучає.
13: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
14: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
17: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс.ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс.ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
18: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Реклама.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
11: Від творців «Приват-24».
12: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Радіо Ностальжі.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекомендацію засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Радіо Ностальжі.
4: Ця зі смаком.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Грецький острів із власною каплицею, пляжами і навіть гелікоптерним доступом. Так його справді виставили на продаж. І ще одна історія про те, як Франція знову нагадує світу, хто насправді створив Статую Свободи. У Греції продають приватний острів Аргеронісос площею 24 гектари. Він розташований у північній частині Егейського моря, у захищеній затоці Птелеос, навпроти півночі Евбеї. На острові є головний будинок, двоповерхова вілла, кам'яні традиційні будівлі та окреме житло для персоналу. А ще тут збереглася історична православна каплиця святого Анаргірі, яка є однією з особливостей острова. Територія давно облаштована для комфортного життя і водночас максимально зберігає природний ландшафт. Острів має автономне сонячне живлення, власні органічні оливкові гаї та необхідну інфраструктуру для перебування без постійного зв'язку з материком. До Афін звідси можна дістатися гелікоптером приблизно за 50 хвилин. Тож новому власнику пропонують не просто землю посеред моря, а фактично готову приватну резиденцію. Експерти тим часом склали добірку найдешевших міст Європи для осінньої відпустки. І тут без сюрпризів не обійшлося. У списку є і великі туристичні столиці, і міста, де восени справді можна зекономити. Найдоступнішим серед названих напрямків став Стамбул. Середня ціна готелю там – $124 за ніч. Далі у списку йдуть Будапешт, Прага, Цюрих, Мадрид, Дублін, Копенгаген, Рейк'явік, Барселона та Мілан. Усі ці міста восени пропонують свій окремий ритм. Менше спеки, менше натовпу і більше простору для прогулянок. А у Парижі знову згадали про справжнього автора Статуї Свободи. У музеї Орсе відкрили тимчасову виставку, присвячену Августу Бартольді. Саме він створив одну з найвідоміших статуй у світі. Проєкт присвячений і 250-річчю Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Французи нагадують, подарунок Америці справді був французьким. Але автором образу став не Ейфель, як інколи думають, а саме Бартольді. І наостанок трошки природи, замків і дуже вдалого маршруту для вихідного дня. Біля Кракова радять звернути увагу на Чорштинське озеро. Це водосховище на річці Дунаєць між П'єнінами та Горцями. До нього можна дістатися приблизно за 1.5 години з міста. Тут усе складається в один дуже красивий кадр. Вода, гори, пляжі, велосипеди, яхт-клуби і одразу два замки над берегом. Один із них – романтичні руїни Чорштинського замку. Другий – добре збережений замок Дунаєць у Недзиці. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму і просто провести день на природі, ця локація вже давно готова до гостей.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Осіпібанк реклама.
5: Мама все робить за стосунку, переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Осіпібанк.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
15: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
19: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: Від творців Приват24.
24: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
23: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
24: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
25: Вже зробили.
23: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
26: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
27: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад.

0: Стосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
2: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Львові вибрали фільм, який поїде на Оскар. Це стрічка про жінок, які пережили сексуальне насильство під час російської агресії. А ще поговоримо про кіноновинки, які сьогодні вийшли на великі екрани. Там і новий Resident Evil, і українська комедія, і Галь Гадот, яка буквально біжить крізь сюжет. Олег Скрипка розповів, кого вважає справжніми легендами української сцени. І тут мова не лише про відомі імена, а про тих, хто справді вплинув на культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, а також Тараса Компаніченка і гурт Хорея Козацька. Скрипка зізнався, що до слова «легенда» вже звик, але наголосив на іншому. В Україні, на його думку, не завжди збігаються ті, хто просто популярний, і ті, хто по-справжньому важливий для культури. Ніна Матвієнко була однією з найвідоміших українських співачок. Її голосом багато років звучали народні пісні, а сама вона стала одним із символів української пісенної традиції. Дмитро Гнатюк відомий як оперний співак, режисер і педагог. Він співав і на сцені Національної опери, і в улюблених українських піснях, серед яких «Два кольори» та «Пісня про рушник». Василь Гонтарський був автором пісень і засновником гурту «Вася Клаб». Його цінували за власний стиль і незалежність від масового формату. Тарас Компаніченко багато років відроджує старовинну українську музику. А гурт Хорея Козацька ще задовго до хвилі популярності звертався до барокової та козацької традиції. Україна висунула на Оскар документальний фільм «Сліди». Стрічка розповідає про жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У центрі історії – українки, які після пережитого намагаються повернутися до нормального життя і добитися справедливості. Однією з героїнь стала Ірина Довгань. Вона документує свідчення інших постраждалих жінок на деокупованих територіях. Світова прем'єра фільму вже відбулася на Берлінському кінофестивалі. Там стрічка отримала глядацьку нагороду в документальній секції «Панорама документ». Потім її відзначили на фестивалі правозахисного кіно в Гаазі та серед глядацьких фаворитів на хот-докс у Канаді. Тепер «Сліди» продовжать шлях до премії «Оскар». Шорт-лист мають оголосити 15 грудня наступного року, а імена п'яти номінантів стануть відомі в січні. Церемонія запланована на 14 березня наступного року. І на завершення трохи легшої кіноатмосфери. Сьогодні в прокат вийшли одразу 8 нових фільмів, тож вибір у глядачів справді є. Серед прем'єр – новий «Resident Evil», українська комедія «Родичі», драма «Роза», кримінальний трилер «Тюнер» і стрічка «Біжи», де героїня Галь Гадот намагається врятувати сина. Є ще детективний «Клуб ідеальних дружин», чорна комедія «Прикинься мертвим», тайський горор «Екзорцист. Потойбічний світ» і сімейна анімація «Таємне життя речей». Якщо коротко, кінотеатри сьогодні точно без роботи не залишаться. І, здається, це якраз той випадок, коли на вечір можна обрати щось під свій настрій. Від моторошного до дуже теплого.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Запах кави іноді працює майже як перемикач настрою. Учені перевірили, чи можна відчути ефект ще до першого ковтка, і тут є що обговорити. А ще розповім про палац в Об'єднаних Арабських Еміратах, який продають за мільйони фунтів. Там і 35 кімнат, і скляна піраміда, і дуже дивна репутація з історіями про привидів. Далі коротко про те, що взагалі таке паризький синдром і чому Париж інколи розчаровує туристів сильніше, ніж їм хотілося б. Навіть запах кави може змінювати ваш настрій і активність мозку. У Японії дослідили, що стається, коли люди просто сидять поруч зі свіжозвареною кавою, але не п'ють її. У досліді взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Протягом 5 хвилин у них вимірювали настрій, активність мозку, пульс і варіабельність серцевого ритму. І саме на цьому етапі виявили цікаву річ. Учасники стали менше скаржитися на негативні емоції. Зокрема, зменшилися втома, напруга, тривожність, плутанина, а також пригніченість. Паралельно дослідники побачили зміну в індексі ЕЕГ, який пов'язують із розслабленням. Але тут важливо не перебільшувати. Це не доводить, що мозок справді розслабився, а лише показує зміну розрахункового показника. Серце при цьому майже не відреагувало. Пульс і варіабельність серцевого ритму істотно не змінилися. І ще один нюанс – покращення настрою не обов'язково збігалося зі змінами на ЕЕГ у кожної конкретної людини. Тобто запах кави міг впливати на відчуття, але не завжди однаково відображався на показниках організму. У палаці в Рас-ель-Хаймі тим часом продають не настрій, а справжню розкіш із дуже химерним шлейфом. Йдеться про палац Аль-Касімі, який виставили на продаж за 4,5 мільйона фунтів. Його збудували в 1985 році. Будівля стоїть на площі в 34 тисячі квадратних футів і має 35 кімнат. Всередині кришталеві люстри, мозаїка, мармур, золоті елементи та великий скляний купол, який пропускає світло на нижні поверхи. А ще палац давно обростає легендами про дивні звуки, пересувані меблі та нібито примарні обличчя у вікнах. За місцевими історіями, власник нібито провів там лише одну ніч. Після цього його налякали дивні події. Тепер же будівлю пропонують перетворити або на музей, або на бутік-готель, або залишити як приватну резиденцію. І на цьому фоні цілком логічно згадати ще одну річ. Не кожне місце, яке на картинці здається казковим, у реальності викликає саме захват. Саме так і працює паризький синдром. Це явище вперше описав японський психіатр Хіроакі Ота ще в 80-х роках. Він помітив його у туристів, які приїжджали до Франції з надто романтичними очікуваннями. Люди чекали міста з фільмів і листівок, а потім потрапляли в переповнені вулиці, шум, дощ і звичайний міський хаос. У деяких випадках це навіть викликало тривожність, запаморочення та інші неприємні симптоми. Сьогодні цей термін часто використовують і ширше, бо розчарування після завищених очікувань буває не лише в Парижі. Просто саме Париж став найвідомішим прикладом того, як красива легенда інколи розходиться з буденною реальністю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Ізраїлі знайшли мозаїку, яка може перевернути уявлення про найдавніші християнські громади. Там навіть є напис, де Ісуса називають Богом. А ще поговоримо про українську культуру, де Олег Скрипка назвав тих, кого вважає справжніми легендами сцени. І там список вийшов дуже показовим. У північному Ізраїлі археологи дістали з-під землі мозаїку, якій близько 1800 років. Її знайшли ще у 2005 році, коли розширювали в'язницю в Мегідо. Саме ця підлога стала однією з найцікавіших знахідок для дослідників раннього християнства. На ній збереглися три написи грецькою мовою, а один із них присвячений Богу Ісусу Христу. У тексті згадана жінка на ім'я Акептус. Вона, як сказано в написі, подарувала стіл Богу Ісусу Христу як пам'ять. І це особливо важливо, бо мозаїку датують приблизно 230 роком. Тобто це майже на століття раніше за Нікейський собор. На підлозі є й інші деталі. Найпомітніше – зображення двох риб. Для перших християн це був один із головних символів. Також археологи побачили в центрі приміщення основу для столу. Через це вони припускають, що там могли проводити Євхаристію. Ще одна деталь – імена людей, які залишили слід у цій історії. Окрім Акептус, у мозаїці згадані Примілла, Циріака, Доротея, Христа. Є там і чоловіче ім'я Гаян, якого ще називали Порфирій. У написі він названий Центуріоном і тим, хто оплатив роботу. А саму підлогу за текстом виконав Брутій. Знахідку довго зберігали просто на території в'язниці. Пізніше її обережно підняли по частинах і перевезли. Зараз мозаїку можна побачити в музеї Біблії у Вашингтоні. Виставка триватиме до 31 грудня наступного року. Після чого артефакт мають повернути до Ізраїлю. Інша історія вже про людей, які бережуть культуру тут і зараз. Олег Скрипка назвав тих артистів, яких вважає справжніми легендами української сцени. Сам співак каже, що до цього слова вже звик, але для нього важливі не лише популярні імена, а й ті, хто справді вплинув на українську культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, Тараса Компаніченка та гурт «Хорея Козацька». Ніна Матвієнко була одним із найвідоміших голосів України. Дмитро Гнатюк запам'ятався і як оперний співак, і як виконавець українських пісень. Василь Гонтарський мав свій впізнаваний стиль і стояв окремо від масового формату. А Тарас Компаніченко разом із Хореєю Козацькою роками відроджує старовинну українську музику. Скрипка підкреслив просту річ. Не завжди ті, кого добре знають, є тими, хто справді формує культуру. І, здається, саме в цьому його головна думка. І наостанок трохи тепліша історія, яка добре завершує наш випуск. У Парагваї влаштували ексклюзивний обід із перуанськими стравами, щоб показати всю глибину цієї кухні. Посольство Перу в Парагваї зібрало гостей на обід із 12 подач. У меню зробили акцент на кухні узбережжя, Амазонії та гірських регіонів Перу. Ідея була проста – через їжу розповісти про традиції, міграцію та змішання культур, з яких і виросли знамениті перуанські страви. Тобто це був не просто обід, а маленька подорож країною через її смаки. І, чесно, такі історії завжди мають дуже приємний післясмак.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Грецький острів із власною каплицею, пляжами і навіть гелікоптерним доступом. Так його справді виставили на продаж. І ще одна історія про те, як Франція знову нагадує світу, хто насправді створив Статую Свободи. У Греції продають приватний острів Аргеронісо з площею 24 гектари. Він розташований у північній частині Егейського моря, у захищеній затоці Птелеос, навпроти півночі Евбеї. На острові є головний будинок, двоповерхова вілла, кам'яні традиційні будівлі та окреме житло для персоналу. А ще тут збереглася історична православна каплиця святого Анаргірі, яка є однією з особливостей острова. Територія давно облаштована для комфортного життя і водночас максимально зберігає природний ландшафт. Острів має автономне сонячне живлення, власні органічні оливкові гаї та необхідну інфраструктуру для перебування без постійного зв'язку з материком. До Афін звідси можна дістатися гелікоптером приблизно за 50 хвилин. Тож новому власнику пропонують не просто землю посеред моря, а фактично готову приватну резиденцію. Експерти тим часом склали добірку найдешевших міст Європи для осінньої відпустки. І тут без сюрпризів не обійшлося. У списку є і великі туристичні столиці, і міста, де восени справді можна зекономити. Найдоступнішим серед названих напрямків став Стамбул. Середня ціна готелю там – $124 за ніч. Далі у списку йдуть Будапешт, Прага, Цюрих, Мадрид, Дублін, Копенгаген, Рейк'явік, Барселона та Мілан. Усі ці міста восени пропонують свій окремий ритм. Менше спеки, менше натовпу і більше простору для прогулянок. А у Парижі знову згадали про справжнього автора Статуї Свободи. У музеї Орсе відкрили тимчасову виставку, присвячену Августу Бартольді. Саме він створив одну з найвідоміших статуй у світі. Проєкт присвячений і 250-річчю Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Французи нагадують, подарунок Америці справді був французьким. Але автором образу став не Ейфель, як інколи думають, а саме Бартольді. І наостанок трошки природи, замків і дуже вдалого маршруту для вихідного дня. Біля Кракова радять звернути увагу на Чорштинське озеро. Це водосховище на річці Дунаєць між П'єнінами та Горцями. До нього можна дістатися приблизно за 1.5 години з міста. Тут усе складається в один дуже красивий кадр. Вода, гори, пляжі, велосипеди, яхт-клуби і одразу два замки над берегом. Один із них – романтичні руїни Чорштинського замку. Другий – добре збережений замок Дунаєць у Недзиці. Тож, якщо хочеться втекти від міського шуму і просто провести день на природі, ця локація вже давно готова до гостей.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові вибрали фільм, який поїде на Оскар. Це стрічка про жінок, які пережили сексуальне насильство під час російської агресії. А ще поговоримо про кіноновинки, які сьогодні вийшли на великі екрани. Там і новий Resident Evil, і українська комедія, і Галь Гадот, яка буквально біжить крізь сюжет. Олег Скрипка розповів, кого вважає справжніми легендами української сцени. І тут мова не лише про відомі імена, а про тих, хто справді вплинув на культуру. Серед них він назвав Ніну Матвієнко, Дмитра Гнатюка, Василя Гонтарського, а також Тараса Компаніченка і гурт Хорея Козацька. Скрипка зізнався, що до слова «легенда» вже звик, але наголосив на іншому. В Україні, на його думку, не завжди збігаються ті, хто просто популярний, і ті, хто по-справжньому важливий для культури. Ніна Матвієнко була однією з найвідоміших українських співачок. Її голосом багато років звучали народні пісні, а сама вона стала одним із символів української пісенної традиції. Дмитро Гнатюк відомий як оперний співак, режисер і педагог. Він співав і на сцені Національної опери, і в улюблених українських піснях, серед яких «Два кольори» та «Пісня про рушник». Василь Гонтарський був автором пісень і засновником гурту «Вася Клаб». Його цінували за власний стиль і незалежність від масового формату. Тарас Компаніченко багато років відроджує старовинну українську музику. А гурт Хорея Козацька ще задовго до хвилі популярності звертався до барокової та козацької традиції. Україна висунула на Оскар документальний фільм «Сліди». Стрічка розповідає про жінок, які пережили сексуальне насильство та катування під час російської агресії. У центрі історії – українки, які після пережитого намагаються повернутися до нормального життя і добитися справедливості. Однією з героїнь стала Ірина Довгань. Вона документує свідчення інших постраждалих жінок на деокупованих територіях. Світова прем'єра фільму вже відбулася на Берлінському кінофестивалі. Там стрічка отримала глядацьку нагороду в документальній секції «Панорама документ». Потім її відзначили на фестивалі правозахисного кіно в Гаазі та серед глядацьких фаворитів на Hot Dogs у Канаді. Тепер «Сліди» продовжать шлях до премії «Оскар». Шортлист мають оголосити 15 грудня наступного року, а імена п'яти номінантів стануть відомі в січні. Церемонія запланована на 14 березня наступного року. І на завершення трохи легшої кіноатмосфери. Сьогодні в прокат вийшли одразу 8 нових фільмів, тож вибір у глядачів справді є. Серед прем'єр – новий «Resident Evil», українська комедія «Родичі», драма «Роза», кримінальний трилер «Тюнер» і стрічка «Біжи», де героїня Галь Гадот намагається врятувати сина. Є ще детективний «Клуб ідеальних дружин», чорна комедія «Прикинься мертвим», тайський горор «Екзорцист. Потойбічний світ» і сімейна анімація «Таємне життя речей». Якщо коротко, кінотеатри сьогодні точно без роботи не залишаться. І, здається, це якраз той випадок, коли на вечір можна обрати щось під свій настрій. Від моторошного до дуже теплого.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Запах кави іноді працює майже як перемикач настрою. Учені перевірили, чи можна відчути ефект ще до першого ковтка, і тут є що обговорити. А ще розповім про палац в Об'єднаних Арабських Еміратах, який продають за мільйони фунтів. Там і 35 кімнат, і скляна піраміда, і дуже дивна репутація з історіями про привидів. Далі коротко про те, що взагалі таке паризький синдром і чому Париж інколи розчаровує туристів сильніше, ніж їм хотілося б. Навіть запах кави може змінювати ваш настрій і активність мозку. У Японії дослідили, що стається, коли люди просто сидять поруч зі свіжозвареною кавою, але не п'ють її. У досліді взяли участь 20 студентів віком від 20 до 29 років. Протягом 5 хвилин у них вимірювали настрій, активність мозку, пульс і варіабельність серцевого ритму. І саме на цьому етапі виявили цікаву річ. Учасники стали менше скаржитися на негативні емоції. Зокрема, зменшилися втома, напруга, тривожність, плутанина, а також пригніченість. Паралельно дослідники побачили зміну в індексі ЕЕГ, який пов'язують із розслабленням. Але тут важливо не перебільшувати. Це не доводить, що мозок справді розслабився, а лише показує зміну розрахункового показника. Серце при цьому майже не відреагувало. Пульс і варіабельність серцевого ритму істотно не змінилися. І ще один нюанс – покращення настрою не обов'язково збігалося зі змінами на ЕЕГ у кожної конкретної людини. Тобто запах кави міг впливати на відчуття, але не завжди однаково відображався на показниках організму. У палаці в Рас-ель-Хайм тим часом продають не настрій, а справжню розкіш із дуже химерним шлейфом. Йдеться про палац Аль-Касімі, який виставили на продаж за 4,5 мільйона фунтів. Його збудували в 1985 році. Будівля стоїть на площі в 34 тисячі квадратних футів і має 35 кімнат. Всередині кришталеві люстри, мозаїка, мармур, золоті елементи та великий скляний купол, який пропускає світло на нижні поверхи. А ще палац давно обростає легендами про дивні звуки, пересувані меблі та нібито примарні обличчя у вікнах. За місцевими історіями, власник нібито провів там лише одну ніч. Після цього його налякали дивні події. Тепер же будівлю пропонують перетворити або на музей, або на бутік-готель, або залишити як приватну резиденцію. І на цьому фоні цілком логічно згадати ще одну річ. Не кожне місце, яке на картинці здається казковим, у реальності викликає саме захват. Саме так і працює паризький синдром. Це явище вперше описав японський психіатр Хіроакі Ота ще в 80-х роках. Він помітив його у туристів, які приїжджали до Франції з надто романтичними очікуваннями. Люди чекали міста з фільмів і листівок, а потім потрапляли в переповнені вулиці, шум, дощ і звичайний міський хаос. У деяких випадках це навіть викликало тривожність, запаморочення та інші неприємні симптоми. Сьогодні цей термін часто використовують і ширше, бо розчарування після завищених очікувань буває не лише в Парижі. Просто саме Париж став найвідомішим прикладом того, як красива легенда інколи розходиться з буденною реальністю.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Ти на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.